0: 橋本将隊準備完了。橋本将隊準備完了。リハーサル開始。上杉、お前の任務は難民に混じって軍人に潜伏することだ。橋本、お前は場外品群を監視し、合図が出た時我々が攻撃を開始する時だ。よく聞け。
1: これからは品子の実を放すんだ。はい。はい、じゃのけ、しいだろう。明白。デビス、デビス、デビス。要说中国话。
2: 伊達、お前は全軍を山中に手待機し、攻撃の時を待つんだ。 はい。
3: 我说这是往哪儿送啊？
2: 哥，
3: 你们，
2: 大哥。
4: 老大、老二、老四，这地方以后就是咱们的了。
5: 你想做啥呀？一脸了不得的表情。<笑>
4: 我是说，咱们终于有自己的地方了。
2: 那就没事干了。
4: 最好别有事儿，那些打打杀杀的事儿。
3: 你说话不能慢点啊！老大是说呀，真要是日本人打过来，这个地方就谁的都不是了。
6: 最爱讲大道理，居然是个哑巴！嘿，大头问你，今天你干嘛去了？嗯。
3: 谁信你去买仙肉包子去了？你是不是又去给那红脑壳做不要钱的苦力去了？啊！
6: 来来来来来来，
3: 我看看你脑壳红没红。
6: 大大，咱们是好兄弟，窝里鸡，你瞒谁也不能瞒我们，是不是？
3: 哥。

0: 这个养心药，益安宁丸。
1: 胸口憋闷，就像压着大石头，很难睡着，又容易醒。
0: 用好药，养好心，益安宁丸为您养心。请您记住，这个养心药，益安宁丸。
2: 气短乏力，气儿上不来，一动就累，走几步就要停一停。
0: 用好药，养好心，益安宁丸为您养心。益安宁丸百年传承，十四味名贵药材，只为养好心。益安宁丸中国发明专利，一种治疗冠心病的药物及其制备方法。用好药，养好心，百年益安宁丸，祝您心脏平安。
3: 先に足を切る。
4: 全部、蹴った足全部切ってやる。
5: 岩田さんは上品だ。あれ、俺の手だ。力入れろよ。条件が腐ってるから、力入らないと切らないぞ。
4: 切ってやる。
3: 黙れ、岩田。

0: 我々の損害を減らしてくれるものとばかり思ってました。
1: 500人で数万人の町を攻めたんだ、損害ではない。だって我々が今日得たものは失ったものよりも多いんだ。
0: それで一体何が得られたのか自分には分かりません。
1: 奴らに恐怖を与え、戦意を奪った。

0: 싫어! 今回の戦は自分が思ってたものと違います。
1: 思った通りにことが運ぶことなどない。
2: やべえ、
3: やべえ、やべえ、
4: 警察しろ、一緒にしろ。

0: ることができないのか。男女の情を取り、帝国に利を捨て、これが帝国が要請した優秀な人材なのか。
1: しかし先生、あのバカがつけ上がり、奴がともめを。
0: お前黙れ。何を考えているんだ、バカ、愚かだ。我らの目的のためなら、少しの犠牲など何になるんだ。さらにお前には奴に嫁がせるように見えるか。

0: どこに武士の誇りがあるんだ。
1: 先生、とても辛いです。ともみさんが優柔一心に侮辱されるなど。
2: おじさま、どうして隊員を？あなたたち。
0: ああ、体に問題はない。ともみ、ユジュシンは何か言っていたか？
2: ユジュシンは高官衣装という場所に招致安部の連絡点があると言っていたわ。
0: よくやった。北川、すぐに出発だ。必ず衣装の招致安部を捕らえろ。
1: はい、すぐに行きます。

0: なぜ卑劣な中国人を放っておくのですか。
1: 疑ってるのか。
0: そうではありません。
1: 大竹閣下、秋野君、この大バカ者が。
2: はい。
1: 準備した受注会もめちゃくちゃになってしまった。軍部からさえも電話で叱られた。お前はバカな奴らの前でさえも恥をかいた。バカ。
2: はい。
1: アホ。
2: はい。すみません、私のせいです。
1: そんなものを聞きに来たのではない。この件は必ず解決するんだ。よく聞け。私はこのことで疎開に圧力をかける。機会を見て警備隊の要求を受けてすぐに組織を始めろ。お前らちゃんと真面目にやれ。もしできないならさっさと日本に帰れ。
2: 安心してください、絶対しくじりません。
1: だといいな。

0: 查出他们当中的中共分子了吧？还没有。要尽快给我查清楚。
1: 。
2: 帝国中上海商会が襲撃されました。商会の人は支援を求めています。
3: 何？すぐに人集めろ。出発だ。
2: はい。

0: 姑娘，你没事吧？好，起来。
1: 小心！哎，快！
2: 哎呀，
1: 别！老实点！哎，坐好了。
3: 等一下，
1: 大哥，
4: 今天我们不想多杀人，速度把学生放出来。
0: 放！
1: 钥匙呢？
0: 在我这儿。
1: 快点！
4: 都记住了，以后谁要是再帮日本人做事儿，这个人就是你们的下场。
1: 记住了！
2: 是。
0: 救你们的！
1: 你这是什么味道？
0: 那还能影响？来，赶紧扶他起来，快！
5: 好，慢点。
1: 快，进来！
6: なんだって？奪われただと？野田氏が！
7: はい。
6: 野田氏、ゴミクズ！なんだ？
8: 北野君、私だ。
6: 先生、孫氏人が小ちゃん類に連れされました。
8: 先ほど報告を見て、それを知ったのだ。
9: 官庁の紹介をしてもらい、
8: 大竹理事、イギリス理事に挨拶をした。そして今から疎開内で私服行動ができる。
6: それはすごい。私は早速疎開すべてを封鎖し、必ず小ちゃん類の首をつかみます。
9: しかし先生、
6: 疎開警察はゴミケツです。使い物になりません。
8: いいぞ、疎開は手伝うことはないだろう。
6: ご安心ください。必ず小ちゃん類を捕らえます。
8: よし、すぐ人を連れて行け。
9: さらに中国の警備隊各道に配置し、
8: 必ず小ちゃん隊と孫氏親鸞を阻止しろ。それと小ちゃん隊に会ったら抹殺しろ。
6: はい。すぐに通知しろ。主要路を全て封鎖しろ。

0: さっき失態をしたよ。
1: 私の失態です。
0: 君のせいではない。どうやら疎開内で警察署の協力がないのであれば非常に厄介ということだ。
1: 私たちが疎開を理解していなかった。
0: そうだ、あの警察署の優柔心、今我らにとって利用価値はまだある。
1: しかし先生、優柔心は信用できません。
0: 中国人に信用できるのはいない。グーちゃん支援もそうだ。それにあの手下の方面主演、しかし奴らはまだ利用できる。毒を持って毒を制する、これが戦略であり変えることはない。
1: はい、
0: ショーチャンドゥは倒せ。ユジュシンはショーチャンドゥ内部におとりがいる。それゆえ今回はユジュシンに頭を下げる。
2: 就这样，我们突破了封锁线。
3: 太危险了，哎呀！但能冲出来，真的是好样的。
4: 哎，对了，是不是饿了？
5: 啊，
4: 嫂子刚逮只鸡，我就给你弄碗面。
5: 行了，去吧。
4: 哎，真是了得了。
3: 内奸的事儿查出来了吗？
5: 很快就会有结果了。
3: 真希望不是他呀！如果没有充足的证据，别动他。
5: 嗯，春荣一直跟着咱们出生入死，好兄弟，我也不喜欢他。

0: Vodka!
1: Kajitsu Kabushiki Gaisha. まさか翔ちゃん隊が焦点を奇襲するだと。
2: おそらく先生。

0: 思うにこれは何かの陰謀です。
1: 詳しく話せ。
0: マチュロンを捕まえるとき奴は知っていたようで、さらに反撃も迅速でした。離れるときも連絡人を殺していました。ショーチャンドイではないようです。
1: 殺された奴はどんな奴だ。
0: 発見できませんでした。身分証もなくボールペンのみで。
1: 確かにそうだな。ショーチャンドイとはもう結構長い。この状況は異常事態だ。
0: 先生、私はユジュシンが怪しいと思います。2階の情報についてですが、ほとんど漏れています。
2: 報告、果実株式会社が襲撃を受けました。
1: 何？どうやらユジュシンの情報は正しいぞ。
0: 先生、どうしましょう。
1: マツルノは我々の失敗だ。マツルノの住所を調べろ。絶対に情報を漏らすな。
0: はい。
3: 二哥，不好了，我暴露了，日本人正在抓我。
4: 怎么回事？说。
3: 我正在茶馆喝茶，也不知道为什么日本人就盯上我了。要不是我警觉，估计现在已经被北川抓走了。
4: 这不能待了，回据点。
3: 可是我不知道新据点在哪儿。
4: 我带你回去。
3: 啊。
5: 春荣啊，怎么回事？
6: 大哥，真是对不住，我也不知道怎么回事就暴露了。
5: 没事，人没事就好。别的事儿啊，咱们可以慢慢的查。你在外边担惊受怕这么长时间了，你辛苦了。
6: 没事，大哥，这都是应该的。
5: 喝水。
6: 啊。
5: 没事的话，你也去好好休息休息。咱们以后还得继续杀小日本了。
6: 放心，大哥。
4: 那我也先走了，兄弟，爸还有事。
5: 好。
6: 啊。那我休息去了。

0: 獣神を信用できません。奴は狂っています。
1: 私も好きになれない。しかし奴のことはまだ利用できる。大川に通知する。二人ですぐ出発し、この住所を頼りに、ショーチャンドイを捕らえろ。

0: すいません先生、力不足で。
1: 攻めていない。龍樹神のやつめ、おちょくりおって。大竹閣下、すみません。この期間内で帝国師匠は極めて多い。今上から支援に来た小川も死んでしまった。バカ野郎。
2: はい。
1: 小川がどんな身分か分かってるか。小川は東北占領時に帝国に貢献した。天皇陛下とも格言したのだ。ここに来た途端殉職だと。貴様は上に何と報告させるつもりなんだ。
2: はい、責任は私にあります。処罰も受け入れます。
1: 秋野君。
2: はい。
1: お前を育ててきた。今まで君を信頼し高く買ってきたのだ。もちろん反日分子が非常に厄介で狡猾でかなりの手だれと分かっているつもりだ。以前のことは私が処理する。しかし今からは私を失望させるな。代価を惜しまず軍隊を使っても構わない。必ず抗日分子を始末しろ。分かったか。
2: はい。

0: 北川、君にはすまなかった。
1: 先生、感謝します。私は元から優柔心は信頼できない。我らの損失は大きいです。奴は逃げられません。
0: そうだ、あいつめ絶対に信じてなるものか。奴を取るためともみの力も惜しまない。しかし
1: 先生、幸いともみはあまり影響を受けていません。私に優柔心を捕らえさせてください。残酷な処罰をもって奴を殺し、小川に捧げましょう。どうか。
0: 奴は疎開警察庁だ。蓄えは多くない。各国を押し切るには足りん。
1: 密かに奴を捕らえましょう。私が主に突然警察庁が一人消えたとしても日本人の罪にはなりえません。外交辞令を持って解決できます。
0: まず捕らえる。帝国に効力があればよし、でなければこの機を借りて各国の態度を見てみようか。誰か朋美を呼べ。
2: 又打听到什么了？
3: 这日本人吃大亏了。我听说啊，这爆炸声隔好几条街都能听到，还炸死了一个军官。
4: 这手枪队真厉害啊！
2: 炸死了一个军官
4: 啊？
2: 是谁？
4: 不知道。据说不是北川，也不是秋野，但听说这个人的身份很重要，还受过日本天皇接见。
2: 这次好像玩大了呀。你接？
4: 我接。
2: 如果是日本人，就说我不在。

0: いない。
1: 先生、奴はわざと隠れているのでは。事務室にもいません。一体どうしてだ。
2: このバカ。
1: ともみさえも落としない。奴が黒幕の証拠です。
2: ふん、焦るな。誰もが休憩をする。いつか始末する。

0: 先生、我らでジャンハイアンも捕らえませんか。
1: 一歩ずつ歩くように一人ずつ捕まえる。ウィジュシンを捕らえてからウージョンダを仕留めるならそれは難しすぎる。さらにジャンハイアン、そうすると疎開とショウチャンドイがつながる。
0: 先生の言う通り迂闊でした。
1: ジャンハイアンを監視させろ。ジャンハイアンは目的を持って加入したみたいだが、そんなに簡単に離れないだろう。もしかしたら意外な収穫があるかもな。ユージシンは役に立たないなら始末する。
0: はい、すぐに行きます。
1: バカ、明るみに始末したら、もし奴の上司ウージョンダオに知られたら、イギリス人にバレれば受け身になるじゃないか。
0: ではどうしたら。
1: まあツンロンを行かせろ。そして何か起こっても我らと関係ない。
0: はい、
1: 行け。

0: おじさま。
1: 何しに来た？
0: 私はおじさまにいとま乞いをしに来ました。
1: 別れ？どこへだ？
0: ユミはすでにおじさまに恥をかかせ、もうここにはいられません。日本に帰りたいです。
1: 日本か。日本のどこに家族がいるんだ。そのようでは我が姉に申し訳が立たないぞ。お前の死んだ母親にな。
0: しかしおじさまはむしろ北川さんにも申し訳ないです。
1: 恥と知るなら勇敢に立ち向かえ。逃げてはダメだ。
0: でも私はただの女。できません、本当にできません。北川さんに合わせる顔がないわ。
1: 挽回の余地はまだあるぞ。北川はまだ知らない。
0: でもすぐ知るでしょう。

0: 春荣落入秋野之手，让事情变得更加复杂。自己的底细秋野无疑已经知道，虽然还不敢轻举妄动，但龙先生说得不错，明枪易躲，暗箭难防。想着心仪的柳梦琪，江海洋心中矛盾不已，他的理智告诉他要远离他，这样才能保护他。
1: 子供を下ろせ。
2: え？
1: 子供を下ろせと言った。
2: この子は私の家族です。
1: ただの馬の骨だ。大和民族の血統もない低俗なやつだ。それを残すというのか？
2: では死にます。私は彼を傷つけたくありません。彼は無実。

0: はしない。子供は父親がいる。ユージュシンには責任を取らせる。必ず帝国に来てもらう。これが唯一の要求だ。
1: おじさま、どうしても帝国が大事ですか。
0: 何も言うな。これ以上はない。お前は帝国民だ。お前の体はお前のものではない。

0: 本当にそう言ったのか。
1: はい。
0: あのバカ、死にたいのか。
1: ユーチシーの中に私など少しも存在していません。私はただの玩具だっただけです。
0: だが奴の子をはらんだ。これこそ利用できる事実だ。ユーチシーを生かし我々に協力させる。
1: そんな利用され方を耐えられません。
0: 選択の余地はない。

0: 先生。
1: 先生、私はまだ君の先生か。ユジシには手を出すなと、なぜ命令を聞かない。
0: 先生、これは初めての犯行です。
1: 貴様、北川、帝国の武士であろう。使命を帯びているんだ。トモミはもう君にふさわしくない。
0: トモミには先生の血が流れています。優柔神が血を汚したのです。これは我慢ができません。
1: 帝国の利益が全てだ。女のことは忘れろ。冷酷な心で接するのだ。
0: 先生、本当にできますか？

ああ、私もできない。ともみは私の甥っ子だ。いつもいろんな理由を作って彼女を守った。わかった。行きなさい。ドリーン確保の準備を整えろ。

0: まないともみ強くお前に当たってしまったお前のせいではないお前が責任を負わなくていい
1: 北川さんは悪くないわ悪いのはこの時代私はもう以前の弓ではありません体に洗い落とせない汚れが私のことは忘れて
0: 違う忘れられない私の最愛の人なんだ忘れられない

0: 谢。莫七姐，莫七姐。什么事情了？
1: 尤梅，赶快离开这里，这里危险，快。
0: 你是谁？
2: 我是手枪队的，为了杜大哥得罪了
3: 先生。何の動きもないです。手枪队はドゥリーンを捨てたのでは？
4: それはない。ドリンを諦めることはない。網はもうある。奴らが食いつくのを待つだけだ。
3: しかし我ら商店の外に兵力を配置しています。来たとしてもすぐ殺せます。ショーチャンドゥイは他の方法を使うのでは？
4: 先に動かない。愚かな失敗さえしなければ、ドリンが商業内にいれば奴らは来ざるを得ない。
3: 心配です。
4: 何が心配なものか。北川、自分の判断を信じている。これは武士の直感だ。
3: 先生。
4: もういい。何も言うな。官庁局の大竹理事のとこへ行く。ここは任せたぞ。いいか、ショーチャンドゥイには絶対に惑わされるなよ。

0: 北川閣下、手紙が来ました。
1: 誰からのだ。
0: 子供です。すでに行きました。
1: 北川閣下、ともみはすでに客としてもてなしている。承知安堵。ともみ、承知安堵。
2: バカが。
3: 北川，你这两天没休息好吧？你知道中国人觉得什么动物最丑吗？癞蛤蟆。你看你脸上的痘起的。
4: 杜凌云，你们守枪队一向自命为英雄好汉，没想到也会有这种下三滥的办法。